nti wo hunu kwa obefa so de wo na ase ama wo amede e de me kan se wa ye ni nyina me ne masofo me ni freedom ma ye busu ye na we want to say thank you Lord se ahode wo ho na moje bi die mu afusa ne se yetimi kasa alo de se yetimi enante ye ni timi hunade e na ye ni nchi aya no nchi aya doctor be ka che se ye stroke wa ye ka se ni nyina ye wo urade wa ho din no wa ye ye ma nyina wo ho na musu san bi anka ye ya ye ka se nya ye ho din e ye wo urade and we want to say thank you so much for all that you have done for our life in the name of Jesus Christ amen.